0: Дякую, Михайло. Але ще маємо, аж хто познає, теж наш селян Петро Лисий, Петрик Франсін, Дино Радя, Лукаш Норвег, Лаборитин Арепил.
1: Голосуй,
2: голосуй. Cel mai puternic muzica din zona Ardealului, Maramureșului și Banatului.
3: Ce ordine!
4: Eu, care de ori gustoare, nu vede.